0: omuntu yennanga yakwata Qur'ani najikolerako, omuntu yennanga abadde wa Qur'ani ekitiibwa, omuntu yennanga abadde asoma Qur'ani naayiga okugisoma bulungi, ekimu kubirawo Allah byagenda omuwa yawmal qiyama maa safaratil kiramil barara. Allah agenda mutuuza mu bifo ebituulwamu abantu ab'ebbeeyi yawmal qiyama. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أتوم أنتوا سمع القرآن نينجي متواني نينا تبوا.
1: غويجسا
0: غويجسا. وهو عليه شاق نبي شجر الدلالة القرآن يممنع فله أجران. أتوي الله جن موم بيرز ميلون دي مك. ميلون دي أبيد. إمبيرز هو كوانكا أسومي أتوبي. Asomye, ate n'empeerezo okuba nti ate juhudi gy'ataddemu y'amaanyi.
1: Sheikh, nyinake sinsabuddemu tunnyonnyolemu. Oyina ky'ogambye wali nti Allah asobola okusitula omuntu nga wadde Qur'ani obudde. Ate asobola n'okuwanula waggulu gy'oli ku lwa Qur'ani.
0: Ku lwa Qur'ani. Kwe kuba nti Qur'an, Allah asobola okuwanulayo gy'oli olwa Qur'an. Kigazi okuginyooma.
1: Oginyooma.
0: Oginyooma. Obutajiwa time.
1: Ya.
0: Obutajiwa budde. Allah okujikuwa ate gwe n'otagirabawo. Kwaffe abasiraamu Allah yagituwa. Naye abasinga obungi Qur'an tetugifaako. Tutambulira mu birala. Qur'an erimu eddagala, Qur'an erimu ki, erimu ki. Byonna naye oluusi tutambula butambuzi Allah n'atuleka n'atukakkanya mu nsi.
1: Ngosanga oli abonabona naye ngaekimutawanya Qur'an kyabulako kyokka agisembeza.
0: Ante yagiwa kitiibwa. Ansa zonna ziri mu Qur'an. Neri waka mukabada ebi kutawanya biri mu Qur'an neri mukabada tujifako tufuddeyo kumanya Allah kugamba chichobo kola tufuddeyo kumanya Allah subhanahu wa ta'ala kugamba chichobo Qur'an Qur'an tujisoma ko yadde kuba Qur'an yenu jolaba zikr Allah aku protecting ambintu binji nga wewe obudde nosoma ko Qur'an al-Karim Allah aku guiding ambintu binji na kuwa magezi mu bintu binji Qur'ani kakanyo omuntu omutima n'ava muwasiwasi. Kati febuli otubanga Qur'an tetujiwadde budde wasiwasi yeyongera. Wasiwasi yeyongera kakana munsi. Abantu bangi babitiibwa nenga si babitiibwa lwa sente.
1: True.
0: Abantu bangi babitiibwa nga si babitiibwa lwa positions ebalimu. Naye abantu kati banoonya positions. Abantu banoonya sente okufana obutanyagwa. Abantu banoonya buli kimu kyebaagala kyebalowooza nti bakyekuŋŋaanyirizeeko. Kibaweesa ekitiibwa kibasitule naye ne basigala nga bawansi. Naye gye bali abantu nga mufa ababamanyi bawaggulu nnyo nga Allah yabasitula naye nga tebalina kye balina. Mufe bitulabako ebyaki ebyedduniya nga tebalina kye balina naye nga bakitiibwa mu maaso gaffe abakkiriza bakitiibwa mu community zaabwe bakitiibwa mu famire zaabwe lwaki wa Qur'an al-Karim tunulira abawalimu abasinga obungi naddala abawalimu abalungi abaweereza obulungi fe tulina abantu betumanyi tulina abantu betulabye nga tetubalabangako obugagga tetubalabangako nti chairman wa kyalo naye ng'ekintu kiri eki asiba ekitambala kye n'akeera ku makya n'ayambala ekkanzu n'akola ki n'asomesa abantu naye nga ne bw'oleeta MP tamwenkana kitiibwa ani boletani mu mitima gyaffe ate ne munda bayabantu bonna regardless oba basiraamu oba sibaki so inna allaha yarfau bihadha alkitabi aqwaman wa yadau bihi akharin bwe kitondo bwe kiri mu nsi ne mu nkomerero bwe kiri ne mu ttaka
1: ekijja okuba
0: kubanga Allah yawudde ku bantu aba Qur'ani abawudde ku batali nti wa Qur'ani ye mubiri gwe gusigala intact
1: kusigalawo
0: kitegeeza nebyafuna awo mu ntaana byanjawulo tebiringa byaffe abasigadde abatettanira Qur'an yawma alqiyama tukyogedde ntugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala aba Qur'an agina bassa mu kifo kyanjawulo wala hadithi endala katukomendeza ku hadithi ezo bbiri hadithi esooka Allah subhanahu wa ta'ala nabi yatugamba nti yuqalu li sahibi alqur'an omuntu eyasoma Qur'an naje kwatako nafuka mkwano gwayo mu bulamu bwe Allah subhanahu wa ta'ala ginamuga

0: soma
1: ya rabbi
0: kati we wonyo mtu agenda kubanga okusinzira ku Qur'ani yo bwe bulungi bwe jana jona abirako chechife cha waguru chona abirako Qur'ani yo yegendo chikola chi chidi tamininga yo mal qiyama kati wa wawa ayemu oja kusula wansi Boba wa aya biri oja kusula kuchi wakati boba wa aya satu oja kusula wagule wakolachi iwasemba ntegeza sitegeza satu muwendo na ntegeza ngo muntu wabanga asula kudeka nti walu asula kudeka katanda ka wansi walu asula ka wakati walu asula ka kolachi kasemba Allah watu wageno tugamba yo mal qiyama ilo dala yarufu bihadha alkitabi aqwaman wa yadhu bihi akharin ataji wabudde na wabiri Allah wana akuteka osimao echo kubiri Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yawma alqiyama omuntu eyasoma Qur'ani alkarim najukolera ko bulungi man qara'a alqur'ana wa amila bima fihi omuntu alisoma Qur'an obali kuata Qur'an najukolera ko ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس يقام النبي انت ومنت يقوات القرآن يجيسو مانغا كل الدنيا كنو أتنا جتان بلدكو الله سبحانه وتعالى أغين داكو كويشتي وبكدب أغين السيتو لاتي الله أغين السيتو لبكدب على رؤوس الأخلاق أبا جيوم بانج أبا تيكم تفيتين جولو Se chuchuka abambaze tajan dhawuhu ahsanu min dhawi shams engule abakurowning ngengule ezo zakaya kana kusinga omusana we gwaka munsi
1: la Qur'an iyo
0: la Qur'an neyo bachi abo bazadde ba muntu eyakola chi eyatambulira ku Qur'an eyakwata Qur'an kati nabi yabuza kati atolo yinyiniyo Allah agenda muwachi
1: Ya Rabbi.
0: So inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman. Allah subhanahu wa ta'ala asitula madala abantu bil Qur'an. Ngaba situla lwa Qur'an.
1: Ya Qur'an.
0: Wano munsi, muntana, ni yawma alqiyama.
1: Ya Rabbi, Sheikh, bigambo bibira birungi nnyo naye akaddeke katusala ku nsaba tubumbe ne Furqan. Luli watugamba ekigambo ekyansanyusa nti muyine enteekateeka okusomesa abantu Qur'an ate ku bwereere.
0: Yes, sir.
1: Ati mwata getinga akadde nga tebali bize nnyo kiri awo.
0: Yes, sir. Tu programu ya feyo na ya kusembeza Qur'an eri abantu. Kusembeza Qur'an eri abantu. Abayina obudde obusoma temwetagisa sente. Mulete mujje naddala abantu abakuze obudde bwaffe okuva ku Monday mpaka Lwakutaano. Ku ofisi ya feyo ku Furqan tukyalina wakafo katono kafunda Ni inshallah kajagazwa
1: inshallah
0: tusomesa za Qur'an nga tukuwa msomesa gwetweka kasa tukuwa msomesa wa kwejjako tukuwa msomesa nga mulungi Qur'an yajikwata atamanya kujisoma buji bulungi se chochoka omusomesa oyo nga tumu facilitatinga taja kusomesa aya biri agambe nti atengenda Toina uluna kulogenda kujanga taliwo.
1: Taliwo. Mashallah.
0: Waliwa taliwo waja kubawa omulala.
1: Mashallah.
0: Chitegeza gwewe kagwa kulaji. Kwewe tagisa. Obudde wo bupime ogambenti za kumacha. Obudde wo butimbuso. Wala nja kutula we dakika asatu. No problem. Ne wo ya gala sawa biri. No problem. Obudde wo lwe gulo baada al-asr mpaka ku magharibi. Gwaja mbudde wo ya gala ni tukusomesa Qur'an. Free of charge. Ne birala bitutero kola tujja kubiyogeranga ku mpola mpola omulamu agwaffe gonna twagala abantu mutegere Qur'an twagala mwagale Qur'an olwagala olusukka ku bantu Qur'an ogisimulako olwagala olusukka ku Qur'an nti tojitikira olwagala nokuwa ekitibwa Qur'an olusukka ku bantu nno wajiteeka mu bimu ku bintu byo byosinga okuwa respect Uruwagala Qur'an, uruwagala Qur'an, uruwagala abana abajisoma. Okusinga kuoro, kuwanga abantu, mwagala abantu abasoma Qur'an, chidunji, mubagala, olusi muba facilitatinga olusi muba wechitibwa neitwa galo yagale Qur'an.

0: أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين.
2: أذان كجكم سمكة مزمويندا Pal FM Ekuletid Dua BMK Group of Companies Ngabali Wamune
3: Echifuwa chikule medeko Chikusiwa chira akira Techikutuka osabubi Na walina senyiganga takugwako Kozesa Lugave Kofa and Flu Syrup Ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi Ofune chiketo owa gas murubuto Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup Musange mufamasa ne Dwaga Shop Sizona Liakakasiba National Drug Authority

0: Ramadan kuchukumusu mkutumusu mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutumusu mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سمعدا على فهم الكل يوم
3: Kibura kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiluko wen kura kura na. Hachasi nzobu nene mugwanga. Fungi za tukore wa Palo of Africa Radio. Bili abini mukaga. Waliku Tokyo Restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Palo FM. Tiketi jifune kumitwale bidi joka. Wenu ku Palo FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke Islamic Book Center. Sina chindi. Ngoyita ku noti musamfu tano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi za tukore Palo of Africa Radio. Ginekusumwe skuminarumu Oktober. Tumusuwa. Awagidwa.
4: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Awakutusa kutukutukwezo molembe. Ship with us. Mbanachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Ma.
5: Okusulukolo obuji nechapati.
6: Elama gezi genkua kwekoze saka wunga nengano ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
7: Spring Fly. Jira mbungo waka soli nengano. Alimwe birungo ebya zimbo mobili. Ateredua mwe birungo ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda irange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Fly akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
3: Mwuzete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomere luvudeo kubangulira omwana wo, kumusingi omunywevu, mu byenjigiriza, mu ddiini, okukusa n'ebyensi.
8: Esomero lya secondary, ery'omulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEBU center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu, nenga n'abensikiriza endala, baanirizibwa.
8: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzi na petrol station.
3: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti musanvu noti sato, kyenda mu musanvu, ataano mu nnya, kumi na mukaaga, ne noti sato mwenda bbiri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu mu nnya, Broadway High School, amagezi bugaga.
9: Umazuku teka trademark yo, oba school board, nirinya liwachusiza mu butongole mu gazette, boba tunaba, Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC, yina wiri kukuyamba leero. Faba sasa nya Uganda Gazette, ulupapala ula government ulukwata kubintu, ngali go notices, bills, statutory instruments, nebirala, iranga mu mateka, kampuni na abantu, bali nokulanga, ngabayitira mu gazette, nga kino kibatika kasobwelufu bwabwe, namazima mu byebako.

0: kuchukumusi mkati nzumwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yeneka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo vamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيرم الكل يمتوى بجوه
3: Umazuku teka trademarka yo uwa school board nirinya liwachusiza mubutongo limo gazette bubatu naba Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC yino wiru kukuyamba lero faba sasa nya Uganda Gazette ulupapala ula government ulukwata kubintu ngali go notices bills statutory instruments nebirala iranga mumateka kampuni na abantu bali nokulanga ngabayitira mu gazette ngachino kibati kakasobwe lufu bwabwe namazima mu byebakola kati nebintu nga school boards trademarks deed policy company notices ne special certificates of title byonali teke mu gazette the Uganda Gazette efulumizibwa buli lwakutano irango sobwe kujifuna ku mutimbagano uba ku matabi ga UPPC mugwanga una okumanya bisinga wo kuba ku noti monana noti note biri Noti tano, tanu biri noti, ubaku WhatsApp, noti musanvu munana sato, muenda emu nya, sato sato biri, ubati ala kukuchiwanja cha Ferrero, UPPC, Home of Security Printing.
4: Sibyangu Diary Supply Limited Gematago ka Gorino kuwaba nabo Ne familia yoyona Gasingane Mubitundu ebyenja uro Mugwanga Kudipo ya Finkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja Ekanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Head Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited.
5: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumare sawa nyingi ko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya kianozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri, obina masanyalaze misana nechiro, onyumire TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatumu biri, satellite dish, okulie mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusimati oba special bokeh, umu Chano zaabana, uvuza nyo. Kosane rejise mpile jisinga ya amanyi okwetololensi yona. Wefu in the start time uzi sola S130 kushirize mtuaro kumina msambo ezi soka oru osa sule nkumi sato mwiriri moliru naku.
6: Start time sola. Power your life.
7: Tukwaniriza. Mu program. Namwa tulida.

0: nukukuleke nsonga sema songa wakati mbwaniro
1: nsongo zeuli de mwana wangi gari kubunkenko wama nyokusinga nigwe bagenda okulumba tugenda kutambulira
0: hey yungiro kumanya uli kumacha okuvu kusa kumina bili chitondo uli kusa unwezo kumacha mukanyomero uwe yungiro kumanya tukwaniriza program manyo usiramu
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهو بيكوكم إلى كوبال FM شكم سامك نزمين ده يقول اليوم توابل الجو amatena malunji ga Allah subhanahu wa ta'ala tumibaza Allah wa fumulunji okubanga tuchari mwabo abachasa tumisaba Allah wa chitiba sebi ngani mirembi inabi wa fi Muhammadin sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wachari kupale FM program ebira ya chiro manyo usiram tubane mkadu wa fish khabdu karim mugendira tuwakuna kula balaza ila tuwatunulira nsonga za aqida nzikiri za yonkulu nyo webula mubu atira chichi kwa njule li Allah subhanahu wa ta'ala mubaji mlukina matekage tuchari mkutunulira kitabu cha kitabu tawhid isha Sheikh Muhammad Abdul Wahhab atira nga otuwa malira otuwa umulira tuwaya tuchatambu za umulamua okulaga obubi bokusabe chitali Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh nweza otuwa malira otuwa fundikirira ila matugenda kubira nga tandikira unda kuruwa liru insha Allah mpozi tuwajukiza kuruna kuru Friday wajia kubayo hafla kubira al-Islamic Institute
3: ikachiri
2: ija kubasi ya juma ija kubaku juma
3: za wabazi sayo kujuma
2: wakula gandhi batikira bawalimu ikakate jumera kaka sanaji anajifuna mu bulambe juma natugenda kusaza wali badoji kwatireyo nenga inshallah ejakuba okulunako oru atenga wali yagone yasembera ya Hamdan chimanye yeteri wala nyo kuba Haji Yasini ya jingamba ni yakabaluwa kalimu motoka
3: kafuna
2: kalimu motoka na inshallah tunajukira tuna kanjo nako olunako olwencha biidhinillahi ta'ala nolwekyo ku Friday tugende tulaba abayizi bafe abagenda okubiranga batikkirwa mwana wattu kiba kyennaku bonna bakulimu bakanyagamba abaana bangi naye ng'olina abali mu myaka egyo nga tolinayo n'omu tolimu bagenda kutikkirwa oba banaddako oba be bamaliriza oba basubira mu myaka etaano emabega kiba kyennaku nabadde nyina ka clip kempuliriza kadi ka imam chayine ngalinga akola taaliq ku bigambo bya sheikh nkata Allah msasira msanyuwe naga ma sheikh nkata ya fama zetu lambika umwana mulongo ofiani naga ma nti umwana mulongo ofu yo ya sadi asabira bazadde besaita bantu miyambe ko kusabira bazadde be
3: kitofu nanga na kalabi
2: akalabi ko sheikh nkata ya gedde chigawa nenso kazi ya gedde nenga bozira balaba mu mikole jimwe je jeddua ntufu tosanga bananyini mfu tamanyiri dabagana bagamba nanyi mfu yakwata wonya atenga bose bwe bakutte iranga beriri mukulagirira nga wakawetawo nini inonge
3: gwege nakanyoka
2: nakabali kanyoka atiwe ndakakasize ekintu ekyo nti abantu abamu abazo kusabeddwa mu butufu tebaba nyuna ikhlas nalike wamu ayali khatima agamba mufuwa fatumwe khatima na ye waluwa omuge mmanyi nasimako na ye nenga mjuzu dachika nga msambu kumi nga kuwate yo nga msambu nga kuwate mpe juzu yendala
3: nga jimazeko
2: nga mba juzu chituli nye mtuwa duse nye dachika asatu ningamba nipa pula kumi mdebugu nene ngamba njamwe genelizo mtuono kati wata nikedua ywa gamba al-fatiha yenga kastama amina maliki ya umidini ya kanabdwe

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetaavu mukujanja po moyo gwe ngajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'an enamba atojegendereza ngatojitegedde makolo gayo kyochongera obukiriza omutima ndegufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani.